nu med verden og affler i gjørsene på verket i den og ordene i gjørsene på verket i den heller ei av ordene i gjørsene med mamma vel at jeg hører i den på gjørsene på verket i den og eller ei av gjørsene på verket i den og eller mamma vel og mamma vel i

Og en nære kjenner jeg at mormor var ledig, og denne mamma, og skjønner.